Først var det norske Thomas Dybdahl med Sunshine, og så fik vi her Martha Reeves med Dancing in the Street. Og på den måde så nærmer vi os 4:30, og regionale nyheder, de kommer på den anden side af den her med Jensen McRae, Just Like You.